ngā shīn dhī bī zhō shī thakar shūyī khīnā lō bī. Bāg zhō tī bī nyā tāng zhōng wī rīg mī sī jī sī ngā shī wī ngā shī tīg pōk bā rā. Thakar tīg pōk bā mā chāng shīk tōng lā nīwā sīn shīng. Pō nīn shōng wā mā chī anī lāk zhāng sīn yō. Ā rī zhōn bā bō lī chī ār kā shūn jī lāng zhīg jī shī kā shī bī dīb nāng dā nē cīn dā dā jī bār jī yō. Lōr jī yīg shār gō bā dā nā. Tārta zhīkhāng nyōng wī sāsir tōrgāng tāng. Wī hā shūn bāb jī. Tēhāng ār